0: rāngi wāne ngā chēsui mūtu wē.
1: Rāngi hār shēwē mēnyā gōchū mūsū.
0: Tōchē nā, chē chē sūwē mī. Jīng cā nāng kāmsā, ngā fōng shikāo yī.
1: Rāng hār chē yū.
0: Bā wū bē sā mēnyā cōng diw tōlō. Rāng mē tō dēnyā ngā yī.
2: Xiām lā. Chikia lo lobchon chinye ke labcha ke tui mi, pa wo me to piro na.
0: Toche na, chi chi sui bebi.
1: Chi sui bebi?
0: Thakri. Jing chan lan kamsa, nga feng shikao yi.
1: Wane rang yin bie?
0: Yi. Nye kin zui mokbul chi jie, rang a zui sota dan rosa lebi.
1: Kari na?
0: 别上面的从头到尾你们今天送让你这边老子随便送你的听音了你也信不到了这么贵不能信音接头名头了速度也没到让我们下听见你就先别搞了所以名头贵些没我说的主意是老不够的那参加你可不就让三天让就提出了细节让主路藏你一笔好嘴等去听这些药这边哦你也上不到主播现在也是的
3: rāng sāmtio nī, tiwē yōkwē mē gōsō yā chēdō, lē kē pīyā dēr bā. Nyē sāmtio tā rā nī. Rāng pū sāmdi, chūgū tiwē tōmchō tēm chāyā dēr bā, ngā yā tā gī. Dē lō sīm jīk tūn sā. Rāng tāṁ sī bāmbarī lā, ngā nī sā zū gē, zō nē sō kyo chāyā jī. Rāng tā gu nē kīm sāng shī gu yā gu yō rī. Ngā tū tāng tū bē, sār jī shū nū jī. Dē kāp kī wē sāng bū sā.
1: Tā mā xē nī jī bā.
3: Ngā xē chū dā.
1: 让我心里头不多你让现女不久现女行了三不久现在俺想玩就不得特别跟这些人俺让了看三他去一俺让了给你灿烂你让他三级搞了这话主要给这话都给你这个马斯罗灿烂我让自动了普通单独没多没事让他念我心里的你也自动几天呢
0: 汉青也来不及灿烂让个星期月呗上面呢俺把我能洗下去那边也给不用我们多
1: 可是汉青面呢俺也去那边也给不用我们多
0: 明天早晚得被做主持人给你们丢的让那个沟通不随便可是让个我坐下来俺的感情再不听要靠前不得
1: 马西明天你也不上我们就切图的
0: 你也切图吧
1: 张家我要不起我比你心机过了我若不是他切去我有点没冯主任这个嘛是啊年年汉青自动娘做切皮可心测不接测都能够切可心测不接测都能够切
0: 给起听这几个我说吧这个预备马里我这里让自动托面的我查看小说吧出个马里灿烂让给什么说啊你听那么样让主席的意看意思你给你你们都去呀看过去不得
1: 可不不接着去呢我你每次他去吃药去老到体育对啊
0: 灿烂让老到达这大姐一个心修的鱼呢没到底连门都不清嘛的地马车大没到底自动着哇村头嘛的

0: 马干部在汉快。 Rāgā tīndrā sū yūkṣā rī sāṁsā mūchū. Kūñī gā sāṁ kyuṇī mātāṁ bā, mōngsū gā tājēb dē tāng nē chē bē.
1: Cān lān dā, mō rāng jū jō pēn zū, chē dō mē bē nyōng zō dī, ngā sīng bū tī chū. Ngā dā hān chī ngē, tīndrā mā rī bē. Yī nē nyē kūñī nyē rī jī ālā mē tūñ chē mē.

0: kusim sui jiawar chi. Cerdu ngangu chi tuanji. Kiki zumdang tuan gyur na. Jigdien cerdu denpa gyur.
1: Chang Hanxin.
2: Yue.
1: Jing Cala.
3: Yue.
1: Kini rangun kwa na nyingzhi chepde, shibshi chepgu, Zhonghua Mingwa Jitun Kikub nyingzhi ge jajimki, nyingzhi denpi da tuyba din lakhir jayin, jashdili.
3: Dōs ngīn zhī qiāi cāp shibē?
4: Pēmī bāgui gāmār kiūr, tēngnē pōgui kiūr zīng, rāngwēn sū sānta chāpā, zhī shidilī shūgīndā.
3: Chēn nū tēngmū tāngwō khurā līchū yuān pūshū, tēngmū nībā yuān mōgō chēw zhī, kēsī yuān gō chū nū. Rāng yuān nē zhā, ngā yuān nē zhā, pāchū mī tī tēngmū tū mēp sōg zhī.

0: mēdō dōng zhē mātō gāmē rē.
1: A cī, rāng gā gā gyō chēn rī bā, gō yā dī, ngā yī dā.
0: Tē kē khā rō rē.
1: Nyē gō bī nā, a chā gā ngā, xē xē dā nē, dī mō rā lōng lām tsam jī. Yī nē rāng gā gō bī nā, a chā gā, kī ngī sēn bū tū mū ndū sēn bū rā. Yā, yā, yā, kā chī gā yū, kā chī gā yū, mā gō lā. 이거는 요거 맞다. 다 찾았어. 걔랑 아자 로피드 맞아 창문 양부지.

0: tōpchē tīzu yā yāgō chē māyūmba chē chē yā gāmba chāyō nē yō rē.
1: Lēsā kia nā, tā chī tāng chē bī tāng tē tāng kī sūbī jī zē jī gugu yō bā, kē sī jī zē tē tāk tāng mā tē bī nā, hāndī ngā yō rē chī kārī nā.
0: Yāng chāy nā kārī chī gu rē sī nā, tāng bū tē ngā chū nē gō nī bā nyam kārī chēn sō ngā, chī lō nī nā zā yā kā ngē jī wā rā tē nyam kārī, ā nī sūbū yāng chāy nā kārī chī gu rē sī nā, chāng bā tāng tē sū nyam kārī tē sū, yāng sī yāng sī kia bē tē tā chā rī. Nī nē kārī tō sī nā, sūng chā nyam bī nē. Sungcha madam wada nyingi naza langiri zi nga zuyuki wangpo tang zi rikpa tang zi zu ganga ya kyo yore. Deji re. Nyi tishingi karayato usna. Thakwarito tiling kengo mabu petuwa. An rugo sopsu chabi nyinga yore. Nga nang zui kengiruwa mi mabu chi. Nga ma tersu tibu chi shang shang yaku chi yore. Ina le lo gendu gendu dhudu sukbu chungdu chungdu chi. Di karichi gore usna. Nga zui rugo ma nyam chogo re. Tishingi karayato usna. Ani nga zui chenshiye tang fito chaye re nubay yore. Tā kia chāpa tī tsō kārā rēsī nā ngā tsō pēwī rāngshīng kī nā sā, tāntā ngā tsō yēn yō lā tīndā māngbō yō rā kārā tsā, chākshī yé tōwī nā sā tā, jīmbā ngā kiur kī nā sā tā, tī tsō māngbō tuwā, jīyān chīk rē, nī bā tī tāntā kōng lā shūpa mē, jīmbā ngā kiur kī nā sā. Tī mīng kī kārā tō sā nā, ānī tē tēng kī nē, tī pā pī pī kī kārā tō sā nā, pī chō gyab jē, tū pū tāk chī chī tū, chīmbā yā chī lū tū sā nē, rā, tī tsō rē, tī pā pī pī tā kī kōng lā shūpa mē, kia chāpa nā, ānī kārā tō sā nā, nganzu yuki piyumu ki tizu yaan chumbu taana nabi nyanga yore, tenso nga dya taa suna suku jizze ji taa gwa ra, an nganzu yu piyumu taan tizu kurpu jidu taan che, ani chakzik tizu naza tizu nambi nyanga yore. Dya taa na nyi kuye taan tizu ganga ya gyun jabi yake, tenda re. Nganzu puku je ju yubi piyume ngoni cha shana, ani dya taa na yagu yuwa ma re, gam taa na yagu yuwa ma re, dya taa na je ma puku gyakwa shibdinda jebi nyanga yore. Puku de, je tu dya ma je yandab jebi mba na, ani jema di buku di jema yang dedang kala ya dikzu kanga chenpo tegri. Tienzo nga jeza ama jik buku kodu zani jik gyakwa shibji maja ya kala ya sasab chi goya dinda chide.
2: Supu gyak chakbam, yang na gam chakbo so kang yin rung. Tini dedang ki supu yin ne dang shik zawa ni ma shi. Kedi supu gyak chak na chakzi kapa tang chak shi tobo. Cichin gyeba so ju chi nubi nyambi ne gi rik po la shing. 宁给你是汤纯粹你是所铁围人心给你的铁太阳破烂主月铁地素不甘长呢铁里多地促进每当我汤松茶两边你最吞拉心中间铁已经别美国女的两边汤素不就不差不生具撒些出吧炸皮不拉手边你最吞拉不月铁点铁里汤吞别过年素不几次春节切割不来
3: 夹茶不汤，干茶不说，他你所送为地堂给东西，早晚你将米容。
2: 铁的，素不几次菜人不穷呢。宁吃杀鸡鸡，女不为心茶不汤。年过女不来过嘛些，素不女秀穿我汤，素不能偏米多别吃鸡日，碰上米的吧。素不如过年给下年过着土不拉说，地堂给几次忙不点一把点，菜汤吞别素不几次米，地堂给忙些一把。
0: 你也贵，俺这所谓就是天天忙不起来是吧？看起，但是干不干不强人，说的是吧？看起，俺这全国垂直路亚说的，俺看起没话干不强的。他干不强，当然就是讲那些开发是干的有点。
1: 嗯，但得开发全部有了，你得给，不给，嗯，别的地，这白下回。
0: 俺这地啊，嗯，所以你开始个的是呢，过去当过去个一当利益是个的，嗯，这里地，地全部都是穷民都，现俺这开始个的是呢。
1: Kushu de karar dosna,
0: kushu de du shibna, du shibna kushu sori duwa chukwa di. Ola, dea, nganzu yu karitabaya basna, chwe jen diakwa sita shu, diakwa.

Chongzu ta ta niewe na zen jam to. Loma kebe tsamsu lebgi he. Gunge changaram hazu kong la, lu yu huayi ame loma du ne. Xingnan tu jik tu pongso kegi he. Loma ni tu tan du ne ru qin de, te zheng zhong kam gi mi ri la zhe we lu zhe yak shu su kyu zho. Dōlō rī kī dōngzab kī kōngzui tī chūng yēn tē tāpārā yōngchā kī xie sui jī mē bātā. Tē nāng nē xie gyōng jīg lā dōlō rī kī mī chōng jī nām xie qīmā lī tū kiōr nē nā rī kūy tū lō zhō sēr xīng. Dōngzab qīmā lī rī mī nāng lā mī cū nā rī rī jāng bē dūmbu cēn jī yuè bē mwēn zīn qī. Tājā Dōngzi bē kōmzui tē dē sē bē lūyū sū kiur sēn lā dō lō rī kī pīmē nām kia rī wē pār kēp kī chīrīn jīg dēn jīm zhō bā tā. Yā rāng zhōng kām dē sōng wā sō tāng bō mā bū hē. Wēn kia gyō mē bā chīk bū nī, kōn zui cī jīg dō rāng zhōng kām kōng dō kūr wā tē shē.